0: 花姑娘，你的跟我走，霓虹金标的开！放开我！放开我！放开我！放开我！啊，开关！开关！开关！开关！开关！哎，卡卡多久啊？私の新世紀です。すみません。すみません。なんだ、お前一の女か。はいはいはい。それは失礼した。井上。
1: はい。
0: 話せ。
1: 私の虫はよこそ料理を用意したのでどうぞ中へ
2: どうぞ
1: どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞ

0: 你很勇敢，我命令你，你带领团长觉悟再次组织进攻，拿下吕家寨，功过相抵，拿不下来，等待你的就不是没有上膛的手枪了。
1: 是，
0: 你准备如何布置进攻？
1: 长官，我认为如果这次，何将军第二团长张家庄への攻撃はうまくいかず。
2: 旅団長により放火支援を要請しました。彼たちにステロを続けてほしいで、署名途中の噂すな。ビジャー社の会の開設するまで待って。予定通り夕方までに5つの村を片付けるのはかなり無理です。長さん、私は先導産業を申請します。本日準備ができたら20番号に侵入します。
0: メオラ、はい、ケミに任せる。俺に入ったら、九三と小三フロー、やつらを探して、できるだけ切る方を手をしろ。
2: はい。
0: オノ、警備担当交換して、警備担当国に方、一つ連れて、ジャンジャジャン社へしろ。
2: はい。
0: おい、メオラ、油断するなよ。そう、手にしたかって、攻撃を組み立てるんだ。
2: はい、かしこまりました。
3: 同志，你立刻与日军警备队的包围部队换防，不能放走一个村民，放走一个，
2: 唯你是我。你们好好看着，看看皇军是如何作战的。
3: 是。
2: 攻撃进攻，第一小队が第一波，第二小队が第二波。 第三小隊が3列で後を付け、前進しろー！

0: 周隊長、俺たち中隊がもう40人以上が玉砕した。
1: 何？クルーダムラだ。オーナーや高層でさえ航空に立ち向かうか。命令を伝えろ。愛さは意見全員たるけ。皆殺しでやるよ。一人も見逃さない。
0: は
1: っ。
2: はい、分かった。
3: もし取られなことでこれ風6時間経ってもまだおらないのか三浦に聞け。
4: 10分前に通信兵から報告あります。三浦大尉から戦いは間もなく終わるそうです。彼は村民を皆殺すと言っていました。
3: これら総市長はなぜそのまた発見していないのか。
4: はっ、通信兵によると近くの救護所に遺体と負傷者数が正体2つの人数を超えたというものです。
0: 中佐、庄稼庄に大規模な敵正規軍を派遣しました。境界一つ騎兵白兵表、自由機関上も確認されました。
3: 自由機関がそれでも援護軍
0: 破傷軍の作戦ぶりです。
3: 情報へはこの地域にも八路軍はいないのか。もしかして陸西北の旧大隊はやってきてんのか。
0: 国軍は敵は南部なりだったと。
3: 原来初代はすぐにジャジャから撤退しろ。国軍の死傷者を連れて戻ってこい。キビタンは部隊を集め司令部に行け。おの航空軍隊に手を集め、ここに援護してリジャーチャンに集中しろ。君たちを援護するよう歩兵の試合を見せろ。ミュランの部隊の撤退して敵の発行してからまた決めよ。
0: はい。
5: 司令，先别开枪！
6: 李毅侦察的没错啊，鬼子真的撤了。
5: 小鸡们，鬼子跑了，咱们打胜！
7: 说，咱李家寨的乡亲们都是英雄好汉呀、啊，咱们是好人呢。
8: 哎，啥子呀？老人、妇女、孩子，小人们，你们这帮畜生，要去献身献场！
9: 来，
10: 给我打！
11: 回长，
12: 怎么
11: 了？你看，袁叔来了不少兵，
12: 准备。
11: 哎，先别急啊，石太叔，大伙儿别急，咱看准着呢。这会不会人家自己人啊？
13: 啊，自己人？
11: 要不鬼子怎么撤了呀？
5: 吕家寨的乡亲们，别害怕，我们是八路军遥遥五师的队伍。

0: そこにいた帝国兵士が全員亡くなったそうです。その後、追尊も敵に包囲されました。攻撃は夜から始まると予想されます。
1: てっきり。 私の情報によると、我が国に打ちのめされた鉄心師弟は力を回復して戻ってきました。そうか。追尊には、皇軍と皇居軍十数人しか残っていないと、敵の大軍にかなわない。
2: 敵に重兵器はない。俺たちの追尊には、軍中の攻撃とかでなく、中継マシンガンとカッタポルトがついている。

0: Mele Nukitori Kogono Kibi Judai Yakuning Kokyo Gun Kibi Dang Judai Tatsu Machine Gun Judai Hitotso Kue Anata no Shiki ni Kaetsu Shiraku Shupus Shite Tsutsun O Shin Shite Moryo Gun O Kyushu Shiro
1: Hai
0: Mate作戦は大別だ。ジャン・チューピンには戦線準備を命令して、具体的な目標をしない。
1: はい。
2: 大力，
3: 到，
2: 把冯静叫来。
3: 是。

0: 救援部隊に17名が戦死、6名が重傷、21名が軽傷を負いました。警備団に31名が戦死、56名が負傷しました。
1: そいつにくれ、いろいろはいるのか。
0: あ、重傷の中島飛動兵だけを連れ戻しました。拠点内に処理できなかった物資は奪われ、建物も燃やされたようです。
1: 中島さんはどういったか。
0: 彼はすぐ撤退しろと私の命令を伝える偽の航空にがいたと言いました。それで彼は拠点から出ました。
1: 何？敵は指揮官か。あなたどうしていた？敵の手配を見ると、奴らを明らかに俺たちが約款中と通していた。機密漏洩を調べろ。
2: 黒木。
3: はい。もう警備団に調査したが、彼らは作戦準備の命令を伝える時は外出禁止をしなかった。何人かの軍艦が帰宅して家族に会ったことがある。
1: 将军兵にお互いある。
3: 秋季兵は副官の復帰に作戦準備の命令を伝えされましたが、彼は

0: 俺がただ3日間離れただけで、君たちはこんなに沖縄勢を引き起こした。バカ者だ！
1: 張子ちゃんは大丈夫だと思う。私は彼の保証人になりたい。
0: トロギ。公務員の公平だけで判断するのではなく、総合的に分析しなければならない。ジョンズ氏のような指導は、八六君に一個の失われた。すぐ釈放しろ。
2: はい。すみませんでした。すぐに行きます。
0: 待て。李执事。张志平过去和庄子强有什么私人恩怨吗？
1: 没有，我没有听说。
0: 那你说，他不承认跟庄子强说过刘鹏举的事，是为什么？他为什么要置庄子强于死地？
1: 好像没有什么理由。
0: 我怀疑这是共产党的反间计，借刀杀人，除掉庄子强。张志平值得怀疑。今回の作戦は軍中に秘密して、張志平は参加しないでくれ。

0: 長官、彼を首にするんですか？
1: いえ、まず捕まえて審査しろ。奴に自分でよく説明させなければならない。同時に誰が奴に一個同意でくれるか見てみましょう。これでこの件は君が責任を持ってよくやってください。
2: はい、任せてください。

0: 小康，脑壳塞了他本小米了头，卡口么就喝了喂哇，呼吸都卡哈哇他有。前回最初の作戦でわざと外出禁止の命令を伝えずに帰宅した。残りの文字を寄せ集めた文章に基づいて、彼が上司に書いた報告があることを確認した。朝日兵が釈放される機会を利用して、朝日兵に謀反するつもりです。あの証拠の家族はどなる？
1: 彼は無抵抗で湯川に去ってました。
2: 命令を待ってから、私は奴らを説得します。
3: 李团长，你有能力让警备团的军官回去就职吗？
2: 有。不过最大的障碍还是张志平。如果没有张志平，我保证所有的军官都服服帖帖的。
3: 军中无戏也，你确定有把握？
2: 请先生放心，没有张志平，我就有绝对的把握指挥好警备团。
3: 好，我给你机会。
0: 黒木，お前が行け、ジャンジュピンに調査でしろ。
4: はい。
0: あなたの部隊に先に撤退して、キビさんの小行動家族を李団長に渡してくれ。
4: はい。
2: 山下さんの信頼に感謝します。
0: 李团长，扫荡行动马上就要开始。警备团要保持战斗力。
2: 私、報酬できる。

0: 伟俊就过来了。
1: 好好好好，哎呀，刘村的乡亲们站起来了，打得很英勇啊。
0: 好，
1: 叔叔，你带着同志们原地休息，先待命啊。
0: 好，
1: 帮着照顾照顾伤员。
0: 好，
1: 贾省，咱商量上后面的方案。
0: 好，
2: 原地待命。
3: 報告官。
4: え、一回目の攻撃は失敗しました。一小隊は一部の八路にサイト後方から攻撃されました。現在

0: 银座，太坤，何が阿丹ですか？家を全部燃やそう。太坤燃やせ。私の家もここにあるんですよ。
1: どうさ、領民だから。ここに住むにはいけない。